ਵੈਰ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰ ਕੋਈ, ਪੰਜਣ ਕਰ ਸਮਰਥ ਧਾਰਨ ਤੁਰਪਤਾ ਸੋਈ, ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਨ ਜਗ ਕੀਓ, ਜਦ ਮਥੁਰਾ ਰਸਨਾ ਰਸੈ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾਪੁਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾ ਚਿਤੇ ਬਸੈ। ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਗਿਆ ਕਰੀਏ ਤ੍ਰਾਬੋਧ ਸਮਤ ਸਮਾਰਨ ਕਹੋ, ਫੁਨ ਧਰਮ ਤੁਜਾ ਫੈਰ ਅੰਤ ਸਦਾ ਅਗ ਪੁੰਜ ਤਰੰਗ ਨਿਵਾਰਨ ਕਹੋ, ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਜਾਨ ਕਹੀ ਜੀ ਸੋ ਸਾਸ ਔਰ ਕਸ਼ੂਨਾ ਬੇਚਾਰਨ ਕਹੋ, ਹਰ ਨਾਮ ਬੋਧ ਬਡੋ ਕਲ ਮੈਂ ਪਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਕਹੋ, ਸੰਤਤ ਹੀ ਸਤਸੰਗਤ ਸੰਗ ਸੁਰੰਗ ਰਤੇ ਜਸ ਗਾਵਤ ਹੈ, ਧਰਮ ਪੰਥ ਰਿਓ ਤਰਨ ਹੀ ਤਰ ਆਪ ਰਹੇ ਲਿਵ ਧਾਰਨ ਤਾਵਤ ਹੈ, ਮਥੁਰਾ ਪਨ ਭਾਵ ਭਲੇ ਉਨ ਕੇ ਮਨ ਇੱਛਤ ਹੀ ਫਲ ਪਾਵਤ ਹੈ, ਰਵ ਕੇ ਸੁਤ ਕੋ ਤਿੰਨ ਤ੍ਰਾਸ ਕਹਾਂ ਸੋ ਜੋ ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਚਿਤ ਲਾਵਤ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਸੁਧਾ ਭਰਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਤਰੰਗ ਪਰ ਦਿਨ ਹਿਆਗਰ, ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਅਥਾ ਅਤ ਬੜ ਸੁਭਰ ਸਦਾ ਸਭ ਬਿਤਰਤ ਨਾਗਰ, ਸੰਤ ਮਰਾਰ ਕਰੇ ਕੰਤੂਹਲ ਤਿਨ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਠਿਓ ਦੋਕਾਗਰ, ਕਲਯੁਗ ਦੁਰਤ ਦੂਰ ਕਰ ਬਹਿ ਕਹੋ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸੁ ਸਾਗਰ, ਜਾ ਕੋ ਮੁਣ ਧਿਆਨ ਤਰੇ ਫਿਰਤ ਸਗਲ ਜੋ ਕਬੂ ਨ ਕੋ ਪਾਵੇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਹੋ, ਬੇਦ ਬਾਣੀ ਸਹਿਤ ਬਰਨ ਜਸ ਗਾਵੇ ਜਾ ਕੋ ਸਿਵ ਮੁਣ ਕਹਿ ਨਾ ਤਜਾਸ ਕਬਲਾਸ ਕਹੋ, ਜਾਗੋ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਸਿਧ ਸਾਧ ਦੇਹ ਤਬ ਜਟਾ ਜੂੜ ਪੇ ਕੀਏ ਫਿਰ ਤੋ ਦਾਸ ਕਹੋ, ਸੋ ਤਿੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਪਾਏ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ ਜੀ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਾਈ ਦੇਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹੋ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਗਤ ਤੇ ਰੋਗ ਪ੍ਰਗਾਸੈ, ਦੇਖਤ ਦਰਸ ਪਟਕ ਪਰਮ ਭਜ ਦੋ ਪਰਸੂ ਸਹਿਜ ਬਿਗਾਸੇ, ਸੇਵਕ ਸੇ ਸਦਾ ਅਧ ਲੁਭਤ ਅਲ ਸਮੂਹ ਜੋ ਕੁਸਮ ਸਬਾਸੈ, ਬਿਦਰਮਾਨ ਗੁਰ ਆਪ ਤਪਿਓ ਥਿਰਸਾ ਚੋ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਤਾਰਿਓ ਸੰਸਾਰ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮੋਹਥ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਸਮਰਥ, ਫੁਨ ਕੀਰਤ ਵੰਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਸੰਪਤ, ਰਿਧ ਔਰ ਸਿੱਧ ਨ ਛੋਡੇ ਸਤਥ, ਰਿਧ ਔਰ ਸਿੱਧ ਨ ਛੋਡੇ ਸਥ, ਦਾਨ ਬੜੋ ਅਤਵੰਤ ਮਹਾਂਬਲ ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਕਿਉਂ ਏ ਤਥ, ਤਾਏ ਕਹਾਂ ਪਰਵਾਹ ਕਾਉ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਬਜੀਤਾ ਰਿਹੋ ਗੁਰੇ ਹੱਥ, ਤੀਨ ਭਵਨ ਭਰਪੂਰਿਓ ਸੋਈ, ਆਪਨ ਸਸ ਕੀਓ ਨਾ ਜਗਤ ਕੋਈ, ਆਪਨ ਆਪ ਆਪੀ ਪਾਇਓ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਓ, ਪਾਇਓ ਨੀ ਅੰਤ ਸੁਰੇ ਅਸੁਰ ਹੈ ਨਰ, ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਗੰਤ ਫਿਰੈ, ਅਵਨਾਸੀ ਆ ਚੱਲ ਜੋ ਨੀ ਸੰਪੁਰ ਗੌਤਮ ਭਾਰ ਪਰੈ, ਕਰਨ ਕਾਣ ਸਮਰਥ ਸਦਾ ਸੋਈ ਸਰਬ ਜੀ ਮਨ ਧਿਆਇਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਓ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਤੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਕਰੀ ਇਕ ਮਨ ਤਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀਓ, ਅੰਗਦ ਅਨੰਤ ਮੁਰਿੰਦੇ ਤਾਰੀ ਅਗਮ ਗਿਆਨ ਰਸ ਸਿਓਹੀਓ, ਗੁਰੇ ਅਮਰਦਾਸ ਕਰਤਾਰ ਕੀਓ ਬਸ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ ਧਿਆਇਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਓ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਤੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ, ਨਾਰਦ ਤੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਦਾਮ ਪਵਤ ਕੇ ਜੋ ਗਲਣ, ਅਮਰੀਕ ਜੈ ਦੇਵ ਤਰਲੋਚਨ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਕਬੀਰ ਪੜਨ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਪਿਓ ਕਲ ਪੀਤਰ ਜਸ ਜਗਤ ਪਰਛਾਇਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਓ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਤੈ ਹਰ ਭਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ, ਮਨਸਾ ਕਰ ਸਮਰਾਤ ਤੁਜੇ ਦਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਿਟਿਓ ਜੋ ਤਿਰਣ, ਬਾਚਾ ਕਰ ਸਮਰੰਤ ਤੁਜੇ ਦਿਨ ਦੁੱਖ ਦਿਰ ਮਿਟਿਓ ਜੋ ਖਿਰਣ, ਕਰਮ ਕਰ ਤੋ ਦਰਸ ਪਰਸ ਪਾਰਸ ਸਰ ਬਲ ਪੜ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਉ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਤੈ ਹਰ ਭਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ, ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰਨ ਨੈਣ ਕੇ ਮਿਟੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੇ ਖਿੰਨ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੇ ਖਿੰਨ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਨੋ ਦਿਨ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਜੀ ਕੀ ਤਪਤ ਮਟਾਵੇ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਹਿਰਦ ਸਿਰ ਨਉ ਨਿਦ ਪਾਵੇ, ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਪਲ ਬਣ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ ਤਨ ਕਰੋ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਗ ਪ੍ਰਪਾਈਏ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰੋ ਨਰੋ, ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਨਾ ਛੋਡਿਓ ਪਾਸ
ताते गौर ज्ञान पट जियारो, दोख दृदर दार को नास। कव कीरत जो संचर मुड़ लागे, तिन काम करो जम को नहीं त्रास। जिव अंगद अंग संग दान, गुरते गुर अमरदास के गुर रामदास। जिस सतगुरु से पदार्थ पायो, निसबास रर चरण वास। ताते संगत सन पाए पौ माने, तो मलियाग पर सोबास। त्रो प्रहलाद कबीर तलोचर, नाम लै तो बजो जो परगास। जय पखाता तो रैस मन सोई, संसार गुरु रामदास। नानक नाम रंजन जानो, कीनी भगत प्रेम लिवलाई। ताते अंग दे अंग संग प्यो, सैर तन सब सुर कीनी बरखाई। ताते अंग अंग संग प्यो, सैर तन सब सुर कीनी बरखाई। गुरे अमरदास की कथ कथा है, एक जी किस कही ना जाई। सोडी शिष्ट सगल तारण को, अब गुरु रामदास को मिली बढ़ाई। हमें अवगण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिखे बेखाई। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। मोह मल बिस्कियो गाम गगे पिछाड़े, क्रोध खंड पर चढ़ लो मां से चाड़े। जन्म कार कर जोड़ो मुझो सो मन, पाव सागर बंदे से तारे सो प्रसन्न। सिर आत पास संचो, तख्त जो पो सुंजत बल। गुरु रामदास सच सल, भण तो टर राज अपग दल। तू सतगुर चौ चुगी, आप आपे परमेसर। सुर नर साधक सिद्ध सिख स्वं तुरो तुर। आद जुगाद अनाद कला तारी त्रैलो, अगम निगम उदर जरा जमे अरोय। गुरे अमरदास सिर तप्यो, परगामी तारण तरन। अग अंतक बदे न साल, कव गुरु रामदास तेरी शरण। स्वैले मल्ले पंजमे के क्यो अंकार, सतगुर प्रसाद। सिमरंग सोई पुरख अचल बनासी, जे सिमर दुल मन मल नासी। सतगुर चरण कमर तारण, गोरे अर्जन गुर सहज बचारण। गुर रामदास कर क्यो परगासा, सगल मनोरथ पूरी आसा। तै जनमत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो, कल जोड़ कर सो जस वखाण्यो। भगत जोत को जय त्वार, हर जन को पायो। शब्द गुरु पर गास्यो, हर रसन बसायो। गुर नानक अंगद अमर लाग, उत्तम पद पायो। गुरे अर्जन कर गुरु रामदास, भगत उतर आयो। बड़पागी उन माने हो, रिद शब्द बसायो। गुरे अर्जन कर गुरु रामदास, भगत उतर आयो। बड़पागी उन माने हो, रिद शब्द बसायो। मन मान संतोख्यो, गुरु नाम दड़ायो। अगम गोचर पार ब्रह्म, सतगुर दरसायो। गुर अर्जन कर गुर रामदास, अनुभव ठहरायो। जनक राज बरताया, सजोग लीणा। गुर शब्दे मन मान्या, पति जपतीणा। गुर नानक सच नीव सा, सतगुर संग लीणा। गुर अर्जन कर गुर रामदास, परंपर बीणा। खेल गुड़ो कियो हर राय, संतोष समाचरियो। बिमल बुद्ध सतगुरु सम्माण्यो, अजोनी संभ्यो सो जस कल कवीन बखे हाण्यो। गुरु नानक अंगद वरियो, गुर अंगद अमर निदान। गुरु रामदास अर्जन वरियो, पारस परस परमान। सत जीवन अर्जन अमोल, अजोनी संभव।
पै पंजन पर दुख निवार भार अनंभव। अगे गहन परंपरा दैन शीतल सुहदा तो असंभ्य उदभ्यो पुरखपूर्ण बेधा तो नानक आद अंगद अमर सतगुरु शब्द समायो तन तन गुरु रामदास गुर जिन पारस परस मिलायो। जय जयकार जा जग अंदर मंदर भाग जुगत शिव रहता गुरपूरा पायो बड़ पागी लिव लागी मे दिन पर सहता। पै पंजन पर पीर नवारन काल सहार तो हे जस भगता कुल सोडी गुरु रामदास तरन तरम तुजा अर्जन हर भगता। धर्म धीर गुरमत गंभीर पर दुख बसारण शब्द सार हर सम उदार अमेव निवारण। महादान सतगुर ज्ञान मन चाओ न हुटे सतवंत हर नाम मंत्र नव निध नान खुटाए। गुर रामदाता सर्वमै सहज दोवा ताने ओ गुर अर्जन कलचरै तै राज जोग रस जाने ओ। पै निर्भो माण्यो लाख मैं लख लखायो अगम गोचर गद गबीर सतगुर परचायो। गुर परचे परमान राज में जोग कमायो तन तन गुरु तन अपार सरसो भर भर आयो। गुरगम परमान अज जरयो सर संतो समायो गुर अर्जन कलचर तै सहजो निज पायो। अम्यो रसना बदन बार दातल खपार गुर सूर शब्द होमे निवारयो। पंच हर दे दलियो सुन सहि नि कर सहारयो हर नाम लाग जग उतरयो सतगुरु दे बसायो। गुर अर्जन कलचर तै जन कै कल सो पायो सुर ठै। गुर अर्जन पुरख प्रमाण पार्थो चाले नहीं नेजा नाम निशान सतगुरु शब्द सवारे हो। पवजल सैर से नाम हरि का बोय था तो सतगुरु संहेत नाम जग उदरे हो। तो सतगुरु संहेत नाम जग लाग जग उदरे हो। जग तो उदार नाम सत तुठे पायो अब न अवरसार काम भरंतर पूरी पड़ी। जोत रूप पर आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद प्यो तात स्यो तात मलायो। अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमृत छत्र गुर रामे दियो। गुर रामदास दस पस कै मथुरा अमृत बैयण मूरत पंच प्रमाण पुर गुर अर्जन भिखे दैन। सत रूप सत नाम सत संतो तरयो उर आदि पुर पर तक लिखियो अशर मस्तक तुर। प्रगट जो जगम गए तेजपु मंडल छायो पारस परस परस परस गुर गुरु कहायो। पन मथुरा मूर्स थिर लाए चित सनमुख रहो काल जोग जहाज अर्जन गुरु सगल सिर बे लागत रहो। ते जन जाचो जत पर जानियत बास रहन बा जा कोयत नाम स्यों। परमतीत परमेसर कह रंग रंगे ओ बासना तै पार पै देखिए ताम स्यों। अपर अपरंपर पुरुष्यों प्रेम लगो बिन भगवंत रस नाही और ए काम स्यों। मथुरा को प्रभ सर्ब मैं जा अर्जन गुर पद के पाए रो मे राम स्यों। अंत न पावत देव सब मुन इंद्र महा शिव जोग करी फुन भेद बिरंच बचार रेओ हर जाप न छड्यो एक करी। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सिष्ट निहाल करी। रामदास गुरु जग तारन कहो गुर जोत अर्जन माए तारी। जग और न जाए महात्म मैं अवतारयो जा गरियान कियो। तिनके दो कोटक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो। ए पदद ते मत चूके रे मन बेद बेद न जान पियो।
परताचर दे गुरु अर्जन कै हर पूर्ण ब्रह्मन वास लियो। जब लो नहीं पाल लार उदे तब लो परते फिरते बोतायो। काल कोर समुंदर में बूढ़ते कबहू मिट है नहीं रे पछतायो। तत विचार जहे मथुरा जग तारन को अवतार बनायो। जप्यो जन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन घर बनायो। तत विचार जहे मथुरा जग तारन को अवतार बनायो। जप्यो जन अर्जन देव गुरु फिर संगड़ जोन घर बनायो। काल समुंदर पैरु पर नाम उदारण बसे संत जिस दे दुख दरिद्र निवारण। निर्मल पेख पारदास बिन वरना कोई मन बाजन जाण्यो प्यो ते समसर सोई। तरन गर नाखंड में जो स्वरूपी रेओ पर पन मथुरा किश भेद नहीं गुर अर्जन प्रताख हर। अजय गंग जल अटल सिख संग सब नावै नेत प्राण बाचिए बेद ब्रह्मा मोह गावै। अजय चवर से टुले नाम और मुख लियो गुरु अर्जन से सत्रया परमेसर दियो। मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पै गयो। हर बंस जगत सन संसरो सो कवन कहे श्री गुरु मोयो। देवपुरी में गयोआ परमेसर पायो। हर सिंहासन दियो श्री गुरु तै बठायो। रैस क्यो सुर देव तोये जय जय जय जम पै। असुर गए ते पाप पाप तिन पीतर कम पै। काटे सो पाप तिन रोके गुर रामदास जिन पायो। सतर सिंहासन प्रथमी गुर अर्जन को दे आयो। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। स्लोक वारा ते वधीक महला पहला ओ तंगी पै ओरी गहरी गंभीरी। सस सुये के करी निवन जाय थानी गाज लगा गड़वी सखिये तो लहरी। से भी डेंदे डेठ मैं मुंद न गर्भ थानी सुन मुंदे हन नाखी है गूड़ा वैन अपार। पहला बस जान कै तांकी चे वापार। दोही दीजे दुरचना मित्रा को जयकार। जित दोही सज्जन मिलन लो मुंदे विचार। तन मन दीजे सज्जना ऐसा हसन सार। तेस्यो ने उना की चीजे दिसे चलन हार। नानक जिनी इव कर बूजिया तिना विटो कुरबान। जे तू ताहू पान जे तू तारू पान। ताहू पुछ तड़न कल ताहू करे सजान वंजा इनी कपड़ी। चढ़ चकड़ ओहाड़ लैनी वै लखेसरी। सतगुर स्यों लाए बेड़े डूबण नाए पाओ। नानक दुनिया कैसी होई साल कमेत न रे हो कोई। पाई बंदी हेत जकाया दुनिया कारण दीन गवाया। है करके ओ करेन गल्ला पिटन सिर खोएन। ना लैन कर समाए नान तिन बलहारे जाए। रे मन डीन डोलिया सीधे मार्ग ताओ। पाछे बाग डरावनो आगे अगम तलाओ। सहसे जीरा पारे हो मां को अवर न टंग। सहसे जीरा पारे हो मां को अवर न टंग। नानक गुरमुख छूटी है हर प्रिय तम स्यों संग। बाग मरे मन मारी है जे सतगुर दीख्या हो। आप जाने हर मिलाए बौ न मरना होए।
ਕੀਚੜਹਾਦ ਰੰਭ ਉਡਾਈ ਏਕਾ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਹ ਬਰੈ ਗੁਰ ਸਰਬ ਸੱਚੀ ਪਾਲ ਅਗਨ ਮਰੇ ਜਲ ਲੋੜ ਲਓ ਵਿਣ ਗੁਰ ਨੇ ਜਲ ਨਾਏ ਜਨਮ ਮਰੇ ਪਰਮਾਈ ਹੈ ਜੇਲਾ ਕਰਮ ਗੰਬਾਏ ਜਮ ਜਗਾਤ ਨ ਲੱਗੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਅਮਰ ਪਦ ਗੁਰ ਹਰ ਮੇਲੇ ਮਿਲਾਏ ਕੱਲਰ ਕੇਰੀ ਛੱਪੜੀ ਕਹੂਆ ਮਲ ਮਲ ਨਾਏ ਮੰਤਨ ਮੈਲ ਆਪ ਗਣੀ ਚਿੰਜ ਪਰੀ ਗੰਧੀ ਆਏ ਸਰਵਰਸ ਨ ਜਾਣਿਆ ਕਾਗ ਕੁਪੰਖੀ ਸੰਗ ਸਾਗ ਸਿਉਂ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਬੁਝੋ ਗਿਆਨੀ ਰੰਗ ਸੰਜਨਾ ਸਹਿਕਾਰ ਕਰ ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਗੁਰਮੰਗ ਕਰਮ ਖੰਭਾਉ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਨਾਨਕਾ ਗੁਰ ਤੀਰ ਦਰਿਆਉ ਜਨਮੇ ਕਾ ਫਲ ਕਿਆ ਗਣੀ ਜਾਂ ਹਰ ਭਗਤ ਨ ਪਾਉ ਪੈਂਦਾ ਖਾਂਦਾ ਬਾਦ ਹੈ ਜਾ ਮਨ ਦੂਜਾ ਪਾਉ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨਾ ਝੂਠ ਹੈ ਮੋਹ ਝੂਠਾ ਯਾ ਲਾਉ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਆਪ ਹੋ ਜਾਉ ਹੈਨ ਵੇਲੇ ਨਾ ਹੀ ਕਣੇ ਫੈਰ ਫਗੜ ਸੰਸਾਰ ਨਾਨਕ ਲੱਗੇ ਤੁਰ ਮਰੈ ਜੀਵਨ ਨਾ ਹੀ ਤਾਣ ਚੋਟੀ ਸੇ ਚੋਟੇ ਸੇ ਤੀ ਜੋ ਮਰੈ ਲੱਗੀ ਸਾ ਪਰਵਾਣ ਜਿਹਨੋ ਲਾਏ ਤਿਸ ਲੱਗੈ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਰਵਾਣ ਫਿਰ ਬਕਾਮ ਨਿਕਲੈ ਲਾਇਆ ਤਿੰਨ ਸਜਾਣ ਪਾਂਡਾ ਤੋਵੇ ਕੌਣ ਜੇ ਕੱਚਾ ਸਾਜਿਆ ਤਾ ਤੂੰ ਪੰਜ ਰਲਾਏ ਕੂੜਾ ਪਾਜਿਆ ਪਾਂਡਾ ਆਣ ਗਰਾ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵ ਸੀ ਪਰਮ ਜੋਤ ਜਗਾਏ ਵਾਜਾ ਭਾਵ ਸੀ ਮਨੋ ਜਾਂਦੇ ਕੂਪ ਕਿਹਾ ਬਿਰਦ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਅੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਵਲ ਦਿਸਨ ਕਰੇ ਕਰੂਪ ਇੱਕ ਜਾਣ ਕਿਹਾ ਬੂਜਣ ਤੇ ਨਰਸੂ ਸਰੂਪ ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਦ ਨ ਬੇਦ ਨ ਗਿਆ ਰਸ ਰਸ ਕਸ ਨਾ ਜਣੰਤ ਇੱਕ ਨਾ ਸਿੱਧ ਨਾ ਬੁੱਧ ਨਾ ਅਕਲ ਸਰ ਅਖਰ ਕਾ ਪਿਓ ਨਲ ਹੰਤ ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਰ ਅਸਲ ਖਰ ਜੇ ਬਿਨ ਗੁਣ ਗਰਭ ਕਰੰਤ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਬਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਜਬ ਤਸੰ ਕਮਾਵੇ ਕਰਮ ਸੀਹ ਦੋ ਕਾ ਰੱਖੇ ਧਰਮ ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ ਹੋਵੇ ਮੂਤ ਸੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਜਣ ਸੂਤ ਖਤਰੀ ਸੋ ਜੋ ਕਰਮਾ ਕਾ ਸੂਰ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੇ ਸਰੀਰ ਖੇਤ ਪਛਾਣੇ ਬੀਜੇ ਦਾਨ ਸੋ ਖਤਰੀ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ ਲੱਭ ਲੋਭ ਜੇ ਕੂੜ ਕਮਾਵੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਆਪੇ ਪਾਵੇ ਤਾਨਾ ਤਪਾਏ ਤਨੂਰ ਜਿਉਂ ਬਾਲਣ ਹੱਡ ਨਾ ਬਾਲ ਸਿਰ ਪੈਰੀ ਕਿਆ ਫੇੜਿਆ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀ ਸੰਭਾਲ ਸਭਨੀ ਘਟੀ ਸੋ ਵਸੈ ਸਹਿਬਿਨ ਘਟ ਨ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀ ਜਾਏ ਸਿਰ ਦੀ ਜੈ ਕਾਣ ਨ ਕੀ ਜਾਏ ਨਾਲ ਕਿਰਾੜਾ ਦੋਸਤੀ ਕੂੜੇ ਕੂੜੀ ਪਾਏ ਮਨ ਨ ਜਾਪੇ ਮੂਲਿਆ ਆਵੇ ਕਿੱਥੇ ਥਾਏ ਗਿਆਨ ਹੀਣ ਗਿਆਨ ਪੂਜਾ ਅੰਧ ਵਰਤਾਵਾ ਪਾਓ ਦੂਜਾ ਗੁਰਬਿਨ ਗਿਆਨ ਧਰਮ ਬਿਨ ਧਿਆਨ ਸੱਚ ਬਿਨ ਸਾਖੀ ਮੂਲ ਨ ਬਾਕੀ ਮਾਣੂ ਕੱਲੇ ਉੱਠੀ ਚੱਲੇ ਸਾਧਨਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਮ ਚੁਲੇ ਦਲ ਮੇਲ ਵੈ ਅੰਤਰ ਬਲ ਅਧਿਕਾਰ ਬੰਤਰ ਕੀ ਸਹਿਨਾ ਸੇਵੀ ਹੈ ਮਮਤਾ ਜੋ ਜਪਾਰ ਸੀਤਾ ਲੈ ਗਿਆ ਦਹਿ ਸਿਰੋ ਲਛਮਣ ਮੋਹ ਸਰਾਪ ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਕਰਨ ਹਾਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਥਾ ਪੋ ਥਾ ਮਨ ਮੈਂ ਝੂਰੇ ਰਾਮ ਚੰਦ ਸੀਤਾ ਲਛਮਣ ਜੋਗ ਹਣਵੰਤਰੇ ਆਰਾਧਿਆ ਆਇਆ ਕਰ ਸੰਜੋਗ ਪੂਲਾ ਦੈ ਨ ਸਮਝਈ ਤਿੰਨ ਪਾਕੀ ਹੈ ਕਾਮ ਨਾਨਕ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਸੋ ਕਿਰਤ ਨ ਮਿਟੀ ਰਾਮ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜੈਰ ਕੈਰ ਸਵਾ ਪੈਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਵਤੀ ਦਾ ਕਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਉਦੋ ਸਾਹੇ ਕਿਆ ਨਸਾਨੀ ਧੋੜ ਨ ਆਵੇ ਅੰਨੀ ਉਦੋ ਸੀ ਕਰੇ ਹੀ ਬੁੱਠੀ ਕੁੜੀ ਰੰਨੀ ਤੰਮੀ ਸੱਤੀ ਰੰਨੀ ਕਰੇ ਸਿਆਪਾ ਰੋਮਨ ਕੁੜੀ ਕੰਮੀ ਜੋ ਲੈਵੇ ਸੋ ਦੇਵੇ ਨਾਹੀ ਖੱਟੇ ਦਮ ਸਹਮੀ ਬੱਬਰ ਤੂੰ ਹਰਿਆਵਲਾ ਕਵਲਾ ਕੰਜਣ ਵੰਨ ਕਹਿ ਦੋਖੜੇ ਸਾੜਿਓ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਆ ਦਿਓਰੀ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤਨ ਭੰਗ
जाना पानी ना लहा, जैसे ती मेरा संग, जे डटे तन पर फड़े चढ़े च वगणवन, राज न कोई जीविया पहुंच न चलिया कोई, ज्ञानी जीव सदा सदा सुरती ही बात होए, सर्फ सर्फ सदा सदा एवें गए वे आए, नानक इस नू आखिए विण पुछया ही लै जाए, दो न दे राय नू मा चले जा बुढ़ा हुए, गलां करे कनेरिया ता अन्ने पौना खाती टोवे, पूरे का किया सब किश पूरा घट वध किश नाही, नानक गुरमुख ऐसा जाने पूरे माहे समाई, पूरे का किया सब किश पूरा घट वध किश नाही, नानक गुरमुख ऐसा जाने पूरे माहे समाही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सकार जो सत्संग जीओ, सतगुरु जी पार बख्श रहमत होई है, अमृत वेला सच नौ वड्याई विचार दे महावाक अनुसार, अमृत वेले सजे दीवाना दी हाजरियां भरिया ने, नेतरे अनुसार जो सहज पाठ आरंभ होए ने, हर रोज की तरह आप जी ने बाणी का पाठ सरवण किया है। ये पाठ 22 अप्रैल 2026 आरंभ किया गया सी, ते कल नू इस पाठ की संपूर्णता हो जानी है, अगला पाठ फिर आरंभ किया जाएगा। किसी परिवार ने पाठ की सेवा लैनी होवे ते वो लै सकते हैं, क्योंकि ये पाठ नेत्रम अनुसार हर रोज़ तकरीबन एक घंटे तक 15-16 अंक रोज के होंगे ने। अगर किसी प्राणी ने किसी परिवार ने बैठ के घर में सुनना हो तो वो वास्ते बहुत वधिया ढंग है कि बैठ के घर तुम इस वे टीवी ला के लाइव जोड़ा है सुन सकते जे, गुरु कृपा करे चढ़दियाँ कला बख्शन। सो आओ हुण भाई साहिब भाई अंग्रेज सिंह दे जत्थे पासों सरवण करिया सकी वार दे कीर्तन, और पहली तो कल तो संथिया दी क्लासां शुरू हो रही ने शाम नूं 7 to 8, ते 13 सितंबर नूं अमर संचार 9:30 हो गए। सर्वंगड़ी आस की वार्ता कीर्तन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।